0: bamba.
1: Wangor kuba.
0: Na mi ne bade.
1: Ukunu wa wa wa.
0: Na mi ne bade.
2: Chingwe njita kwa chandi ngwa ya wa wa. Nda pinda sangumbu chandi chitenga nyama.
1: Wangor kuba.
0: Na mi ne bade.
1: Ukunu wa chamba.

le wena o bona sala da tsola wa u solo go Asa ke kuise njalo evya sebe shala mnande siti elambela mai sebe amasigo ezo mtabu.